ko jëlé ci mom difa abilatihi ahsan manam lu ñaaw del fexé di def lu bax pousé wala diko ko raxasé lolu luñ ci déggé jamono bu né warna am wété yérém bi bu tilimé ak ni mi raxasé yaramam bi bu ñaqé wala mu tilim non la xam non la wara xamé né lég lég mu def ay toj toj ak njumté yu haju ci nité yum tay ak yum tayhul alquran ne idfa bilati hi ahsan fexel be tilim bax lo jikom lo won mom alquran manam yunala ben message idfa wax ne ijtanibu bobu moy benen bo kaziran inna ba'da zanni ismun mune santna len ngen moytu ngen bayyi ndax lu bari ci ndortu fay isi bakkar ndortu nak bim koy ayé waxut lepp ndort moy ne kon leg leg mu am barab bo xamne mom ndortu baxna fa leg leg mu am place bo xamne ndortu baxna fa waye nak li gëna bari man na jural nit ndortu am mom la wax ijtanibu kaziran parce que inna ba len len ci ndortu la wax len kon du lepp len ci ndjorto da fay nek ni benen jikkola bum sen ko len ko ittan zilmi ka fatan la ma fi udqulu silmi dana firi jam silmi dina silmi dana firi yalla may salam rek duggulen ci dina ji yen ñep wala duggulen ci dina ji duggal sen lepp manam aya bi kon yen ñep duggulen ñep duñ mëna duggu wala kon dugal len ko bok waye fatou

seeni jafe-jafe ak seeni problème seeni fitna ak seeni yi ngeen di dugg def loo warta def yooyu ngeen di def dana koy saafara moom ni mu koy saafara it mooy topp ko te mu dëggu ci yow rek tëbaayi rek muy seppi ndànk-ndànk di seppi ndànk-ndànk yóbboon yi nga xam ne moom nga baaxoo moom nga jikkoo ba keroog muy jeex bu boobaa bu dëggoo ci yow la ca jeexut la ca des mu des ci yàlla waaye moom sifaaun li maa fi sudur la moom saafara la moom waaye saafaraam bi nag nexula gis parce que boo yaakaaree ne saafara bi mooy ndox mu ñuy naan wala déedéet du loolu docteur la buy saafara xol yi waaye nan la koy saafara mooy bëgg ko roy ko rek ndax tey ni ma ubbee ci ay jikko yoo xam ne bëri na lool ci alquran waaye ma taan na ci rek lu ma 12 yoo xam ne bu ci nekk rek yàlla daf ko seen jox ñu ko ñun ñëpp nañu jël leen ko mu ngi jógee ci man dégg nga jaar ci yonte yàlla muhammadu ñëw ci yéen léegi jikko yooyu mooy wa sifaaun li maa fi sudur dafay saafara xol yi du dënn yi xol yi la alquran bu ne li maa fi sudur nga fog ne dënn bi la wax waaye li ci biir dënn bi la wax mooy xol bi mooy nit ki waaye mooy li gën a mën a feebar mooy li gën a naqaree faj yaram dana feebar bu la neexee dal dem l'hôpital tey naan garab wala sëriñ boo mën a dem ba la yàlla dimbale rek mën naa faju waaye xol bu feebar nag moom moom xeex dëgg la laaj sonn dëgg mooy tax mu am na koo xam ne xolom bi soo dikkoon tey ci mbiram jigéen nii doo ko jàpp déedéet foofu moom yàlla dimbale na ko ca mënu koo yóbbu fenn waaw mënoo fexe ba jàpp ko ci am na koo xam ne soo ko dikkee ci wàllu jigéen mënoo koo jàpp ci njuub njaañ boo ko dikkee ci xalaal jàpp ko am na koo xam ne boo ko dikkee woon ci wàllu alal mënoo ko cee jàpp boo ko dikkee ci jigéen jàpp ko am na koo xam ne maanaam daal mu ngi mel ni kenn ku nekk rek am na xol bi feebar bi fu mu gën a féetoo moo tax mu ne wa sifaaun li maa fi sudur moom mooy saafara xol yi waaye xol yooyu muy saafara itam maanaam xol bi faaw mu gëm ko te nangu ko bu ko defee muy naan garab ga moog moom waxtu juróom yi garab la waxoon naa ko ci benn programme fan yi waxtu juróom yi garab la juróomi julli yëpp juróomi pengu la waaye li muy faj ñi koy fajoo bariwut ndax ñu bari danañ ci góorgóorlu waaye est ce que faj na ba jeex déedéet est ce que mu ngee faj xam waaye dal góorgóorlu rek bum la ko teree def mooy wa sifaaun li maa fi sudur jàng alquran garab la bu jógee ca moom dégg nga saraxe garab la wax ju rafet garab la yaa ngi moom yaa ngi moom ba yi ma compté woon boo ci dem rek garab la bu nit ki di naan ba nga xam ne mën naa am sifaaun li maa fi sudur dana ko dikkal ba mu am li ñuy tuddee xalbun sali muy xol bu set wecc xol bu wér comme ni yaram di wéree ba nga yëg ne te man moom wax dëgg yëguma dara ci sama yaram léegi yëguma dara ci sama yaram maa ngi am jàmm maa ngi kii loolu dafay am mooy jasadu zalim mooy yaram wu wér waaye xol itam noonu loolu la laaj waaye lu jafe la mooy xol bu wér mooy wa sifaaun li maa fi sudur kon moom mooy docteur bi waxu daan ba tey ñetteel bàngoo alquran ne ki leen dikkal bokk na ci mooy waxu daan njub la duut ne dafa isi njub rek waaye dafa nekk jëmmi njub maanaam mu isi jëmmi njub ak mu nekk jëmmi njub du benn nit mën naa isi njub te doo nekk jëmmi njub maanaam nit dana

0: ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax ñu ngi koy ndokkeel ñu rafetlu waxtaan bi comme ñu ko ñëpp rafetlu.
1: Okay.
0: Di ko ñaanal gudd fan rek ak wér waaw di ko ñaanal moo leen jàngale kat yi ci
1: diine
0: yàlla def jàmm ci réew ci réew ñuy dendal def jàmm ci àddina bi yaara bi ci barke baay baay bi di ñu jublu si nii yàlla ci àgg ci jàmm
1: ñuy
0: dem ku nekk barab booy dem nga dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm yaat ñuy dem ci jàmm ñëwaat ci jàmm ci barke yonent bi
1: barke
0: baay baay ñëpp yàlla jàppandal ci aaju yëpp barke baay waay ne ko ñu ngi koy gërëm ñu ngi koy sant bu baax ñu ngi koy ñaanal yàlla te bu ñu fàtte ci ñaan waa
1: mu ngi lay dégg waaw waaw
0: incha allah incha allah.
1: Ok jërëjëf jërëjëf Niass ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Am na ku ma yóbbante woon laaj nag bala ngaa jeexal mu ne moom dafay laajte comme ñi nga xam ne dañuy peese comme ñiy jënd ferraay suñuy jënd dañ koy peese waaye am na yoo xam ne buñ koy jaay duñ ko peese.
2: Dañ koy xayma.
1: Waaw loolu lu si islam ba.
2: Waaw njëndam xayma dagan na.
1: Am
2: na ci yoo xam ne mën nga koo xayma.
1: Ok. Acca ñu jël keneen ci line bi salaamaaleykum.
3: Asalaamaaleykum. Cham cham ne.
2: Sant yàlla.
3: Yes Aliou Naka.

baaxee leen ko fii ci seen aalamu nasul, ngeen di ko jokklante, muy yokk ci yéen ak jàmm ak xiwal ak tawfiix. Yal na yàlla def ko tabaarakallaa, li neyoo bi làmboo yëpp yal na ko yàlla wis ci xeet bi. Mooy mucc gu mat sëkk mucc mate, yërmande gu mat sëkk yërmande mate, barkeeb jëmm yeeg barkeeb li ñuy yëngat lépp ak suñuy mébét yi yal na ko yàlla def dàqal ñu mboolemi finna, qobil ñu mboolem jàngoro yi, dàqal ñu mboolem jox leen siñu ñu ngi leen di joxaat beneen siyaara ci màggaayu bis bi, di leen balu àq, di leen baal àq, di ñaan yàlla mi nga xam ne njéggal ci loxoom la nekk mu boole ñu maxfiratan asman niin. Mbokk yi, baada ons billahi min ashaitaan rajim, bismillahi rahmaan rahim, wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi al akhyari wa sallama tasliman kasiran wa alhamdulilahi rabbil alamin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله. نيجي تخالو نك يين تي آي جي موي آي جوروم بن فوك اك نينت تي سورة الهجر دي دوري يين تي آي جي كوم نبي الله لوط غاني نيوال نانوكو ني نه فوكي لا ñuy ñet ñuy ne fukk ak ñaar la Jibril nga ca nag ñëwee mu ne leen ah bu dee xamoon nañ leen de fakk nañu leen xamatuñ leen waaw innakum qawmun munkaruuna la leen wax nit ñu ñu fakk ñun loolu lañ xam ci fakk moo tax ñu firee ko noonu waaw bu doon nit ñoo xam ne xamewoo seen dara ñi dañ leen a réeree ci olof koo xam ne nag mel nga ne ku ko xàmmi woon ku ko xàmmi te xàmmiwoo ko dëggantaan ñun moom la ñu wax fakk yow de fakk naa la dafa mel dama la daan gis wala yow dama mel ne xamoon naa la waaye xàmmeetuma la xawma nu mu demee daal wala ku diw la woon wala doo diw ñun loolu lañ xam ci fakk bi nabi laay lóot waxee malaayka yi ne dañ leen a fakk mooy xamuñ leen ñi ne xamuñ leen arab na xam naa xamuñ leen nañ ko fekki lañ koy tiree ndax moom la ko firee ci na nasu ci yax bi ci saro bi mooy laa aarifukum xamuñ leen bu dee ci olof nag loo mel ni da nga ko mosoon xam te xam-xam bi leerul la ñun moom la ñu wax fakk malaayka yi ne ko bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun ñëwal nañ la li nga xam ne saw net ñu ngi koy werante mooy li ñuy sikk te la ñuy sikk te mooy mbugal moom lañ leen indil ba noppi nag jox ko ci firnde yu leer ne ko wa ataynaka bil aqi wa inna la sadiqun ñëwal nañ la ñëwee nañ la dëgg ñun nag danuy dëggal wala ñun dee way dëggu lañ wala ñun dee way dëggal lañ mooy liñ la wax nii dëgg la liñ la wax nii dëgg la liñ la indil dëgg la te liñ la wax mooy dëgg andil nañ la li nga mbugal mi nga xam ne saw nit ñu ngi ciy sikk ba noppi nag wax na bi laay lóot ne ko fasri rañaanal baatub sara doxob guddi lay tekki rañaan na lamar ji mu ne fasri na nga rañaanee bi aalika ànd ak say ñooñ baagi baw maala bi xitiin ci dogit mina leeli ci guddi ñu ne ko bu guddi jotee xaaj ci guddi na nga rañaanee say ñooñ dem ak ñoom dem fan saam lañ leen yebal ne ko nag wat ba tofalal adbaarum seen gannaaw toppal seen gannaaw di dox bul jiitu kenn ci ñoom ngir ragal ku nabi lay lóot jiitu nga des lu gannaaw mbugal ma yóbbuwaale la kon dal jàmm jaa ngi yem ci gannaaw nabi lay lóot
ci gannaawam gi lay am lépp lu fétee gannaaw ga rek mën naa des ci mbugal bi mu ne ko joxal ci seen gannaaw kenn wëññeeku bu kenn des des lu gannaaw wat ba toppal adbaarum seen gannaaw dox toppal seen gannaaw di dox wala yaltafit ne ko nag bu gestoo ahadun kenn minkum ci yéen waxal say ñooñ ne bu kenn gestoo di xool li ci gannaawam ngir lan ngir oytandiku mu gis li màgg liy wàcc ci ñoom ci mbugal bu gestoo amut liy wàcc ci ñoom ci mbugal dana wàcc ci ñoom te kenn du ko gis ci yéen ndax ñoom bokkuñ ci mbugal mi yàlla ne ko wam du continuel ci ndigleeg malaayika yi wam du na nga continuer ak ñoom xay sa tuumaroona fa digaleef leen saam gi ñu leen wax ne na nga fa yóbbu say ñooñ ànd fa ak ñoom dem fa waaw yàlla ne waxa day naa wax yu nañu ileyi ci noo ci lóot salikal amra moomi mbir yàlla ne wax yu nañ ko ko waaw liñ ko wax yi mooy anna daabira haulaayi gannaawu ñii maqtuun ñu dagg lañ musbihina mbir moom ci subateel naka ñooñu nga xam ne ñooy sëw nit weddi la seen gannaaw dañ ko doget ci ji waxtu subateel mag ñi dañ ko dee wax waaw waaw waaye dañ duq xeetu xeetu saaga suñu olofal yi dañ duq xeetu saaga waaw dàqee ko jotoo ko nga ne suma la jotoon waaw dagg sa gannaaw gi waaw dagg sa gannaaw gi waaw wax boobu nag la alquran indil nabiyulaahi lut moom la ñu nettali ci mbiram nabiyulaahi lut ne wax yu nañu lut ne ko suñuy doget la musbihina mbir moom ci subateel dees na faagaa gal leen daañu matal ci ñoom ak faaga gal ci jamono suba ñi ñëpp dañ leen di alak loolu lañ wax yu nabiyulaahi lut ne ko àndal ak say ñooñ ngeen dem saam gis nga sa nit ñii ñëpp lañu alak wa jaa dikk na aalul madinati waa dëkk ba muy sa duum waa dëkk ba nag mooy nitu nabiyulaahi lut ya ba gan ñi ñëwalee lut gannaaw buñ leen xam biyulaay lóot mooy fa yoo xam ne ay ndaw kese lañ ay ndaw kese yu taaru mooy maradan ay jëmm yoo xam ne jëmmi ndabi toyang yu taaru xale bi góor bu toll ci ñaar fukki at wala ñaar fukki at ak juróom bu jëm fanweeri at bokk nag suñ gunee jamono bii nag tabaarakallah ñoom seen life dañ koy teel a yàq waaye bu doon ca jamono ndaw lu toll foofu daraam du manqué sadditam sax du feeñ yaramam day fees del waaw dégg nag gune tuuti ngay gis mu nidu la am màggat balaa ñaar fukki at fekk am na doom amati doom bu niwee doole rek màggat wala mu nekk koo xam ne yeneen lay jëfandikoo ba boo ko gisee doo gis ci moom sax xeetu ndaw ab taar sax day teel a dem ci ñoom day teel a génn ci ñoom waaw ku ci am ab taar ñu njëkkalante la te doo xam ne yow mii lañu njëkkalante su ko defee nga sànni sa taar waaw waaye gune góor daan na deferu de góor daan na jar lu ne waaw waaye góor jaratut ko gis ndaw loo xam ne balaan daan xam dara fanweeri atam yi day mat sëkk pour xamal ko dara sax dafa jafe woon booy wax day mel ni ku tëx ci li ngay wax waaw yor ko may ko jabar xamul na fan lay jaar jabar daan na am ci góor ñi yooyu góor seen jëmm da daan mat bu ñu seeyee it dañuy yéex a màggat te dañuy yàgg ak doole te dañu am taar te dañu am wér gu yaram te seen njaboot gi day wér lii la daan jëriñ ci nit ki

ci biir xeer bi ak xeer nu mu wowee ndox ñam dara nekkut ca gélém gi ne tàcc génn doj bi ne tàcc gélém gi génn kim taal na mbokk mi yàl ne fa kaanu nekkoon nañ ñoom ngir samuut muaridine di dëdd xanaa walis kawtef wa waaw ñoom daal ñu ngi koy yemaleeg gëlem gu ñu yar ci biir huddam ba mu am moolam bis jot ñu génnee ko muy tereene ci dëkk bi defuñ ko muy kimtaan ñoom waaw defuñ ko muy kimtaan de ñoom daal gis nañ gëlem gi génnee ci doj yi waaye amuñ ci benn xelaat wakaano nekkoon nañ ngir samuur yenn xituuna di yett minal ji baali tukkee ci doj yi bu yóotan ay néeg bokkoon na ci seen méthode ay doj ñu di ci yett néeg yu ñu dëkkee néegi doj aaminiina ñu di woy wóolu nag waaw am nañ kóolut ne doj yi du rës am nañ kóolut ne doj yi naaj wi du ko ngalaw li du ko dindi am nañ kóolut ne naaj wi du leen lakk ci biir doj yi am nañ kóolut ne sedd bi du leen rey ci biir doj yi ndax doj bi moo leen di protégé buñ duggee ci seen doj rek am nañ kóolut daañ am nañ kóolut mucc ci naaj mucc ci ngalaw mucc ci ndox mucc ci lépp nag ñu dëkkee nag doj ya dëkkee seen néegi doj yi li amoon nañ ko xanaa ñoom de daa mel ni xanaa sin waayeeg seen ñaw seen ñaw gi waaw niñ mën a niñ ñëwee ci defer xam naa mel na ni jànge wuñ ci ñoom mécc waaye daal mel na ni xirañ ak ñii lañ leen jox doj nga def xokk doj bi di xokk doj bi di xokk doj bamu yaatu nga def ko muy dëkkuwaay yàlla ne faa qasadhum jàppee na leen asihatu qaacuwa musbihina ci waxtu subateel ñoom it ci waxtu subateel lañ leen xaaju de waxtu subateel daal xanaa baax na di ci jàng ay aayay muslu kook de ndax nga mucc ci subateel gi ndax ñaala ko ci subateel bëri nañ de yàlla ne fa maa naa jëriñut mooy difeenut anum walis mbugal walis leen mbugal ma màkkaanu la ñu nekkoon yegg si boona doon ko fàggu gis nga seen néeg yooyu nga xam ne dafa xamoon sécurité comme tata ak tata yiñ tabax def ko muy néegu muccuwaay ak xalal ju bari jiñ dajale loolu lum bari bari bari lu musle musle musle ba mbugalam yàlla ma ñëwee jëriñu ci dara ñoom ñëpp àll ko yàlla ne ma xalaat naa bind ñu asamawaati asamaan yee juróom ñaar war arda ak suuf yee juróom ñaar wama baynuma ak li ci seen diggante ila bil xaqi du dul dëgg way na saata ne ko bis penc la aatiyatun aji dikk la weerante newut ci laa maala bis penc day ñëw weerante newut ci ne bis penc day ñëw kon kuy weddi bis penc matala góoloy weddi ama góoloy weddi lu sax ngay weddi mu ñëel ba gis lu dul am nga weddi ko yaa ngee dàq lu sax ut négal ba gis loo xam ne du sax nga dàq ko waaye bis penc moom day dikk wa inna saata ne ko bis penc laa teetun aji dikk la weerante newut ci ne bis penc day dikk te bu ñëwee des na fay kenn ku nekk sa jëf yàlla wax yonte bi ne ko fas faxi yow Muhammad na nga jëlale safha asafha jëlale aljamila jëlale gu rafet li ci njël binu islam la ak dooleem tolluhu doon ci booy def ci moom booy def ci kanamam lu ñaaw mu dal ci sa kaw amagun mbooloo mu doy moo xam ni kuy def ci kanamam lu ñaaw bu dalee ci sa kaw nga bàyyi la ngay def lam lay digal nga def ko boobu amu doon mbooloom yàlla ne ko nag na nga jëlale ci ñoom booy jëlale ci ñoom na nga leen jëlale gu rafet mooy dëddu leen dëddin wu rafet

ñom ñom ñu taxaw nele du fi am fekk man nañu taxaw difen ni le mbir mi demé yalla na inna rabbaka naka sabarum yawma amat huwum alqalaq moy binda kon bepp mbir al alim moy ki xam bepp mbir encore yalla qalaq la qalaq halim qalaq al alim moy yalla lumu ci mbindere yalla ko bind amu dara lu moy mbindam sama borom amu dara lu genn xam xam sama borom batay moy alim yalla ne wala qadate naka jox nañ la yow muhammad shab'an jurom ñaar min al masani ci luñuy ñaar ñaar ñu laaj ko al-khabir wala yunabbi'uka mithlu al-khabir ñu laaj ko khabir ji mu yunti yalla muhammad ne ko lan la yalla nam ci sab'an min al-masani mu ne lol de moy fatiha riwaya bi sheikhani ñoko solo luy ñaar ñaar gi nak lu bari hanam la nak waye luñ ci wax rek jamtaluna da ayé jiko juñj ñu ne dañ koy ñaar ñaar ci bép rak julli ñent rak ñaari rak yu jekk yi dañ ci jang ben rak bu nek fatiha ñaari rakam ñaarel bi ben bu ne dañ ci jang fatiha julli ñaari rak yi ben bu ne dañ ko jang fatiha ñu ne lool de moy ñaar ñaar ci li sababu nu solam nak ñu ne dafa amone juroom ñaari ñeug yo xamne dañu ñewoon madinatu munawar bayeko basra ak asruat ci ben bis lol yeb nak yawutu quraysi ni ñoko momon ak bani nadir ay xetu burru nek ci pep xetu lasko lañ nek ci turay xetu jawhar nek ci muslim yi nak ñu wax ne li dey buñ ko amon lepp ci alal dañ ko jamo ñu jamo ko yalla dépasser ko ci yoon yalla ñom loolu lañ mebet ni alal ju bari jiire buñ ko momon lepp ñu jaay ko mu jar ñu dépasser ko ci yoon yalla ah biñ waxé lool nak yefi mag lool mu melni dañu ñété laye ji wacc wala qad atainaka sab'an min al masani taw ñu né fofu fatiha dafa waccat gannaaw bu mu wacce makkatul mukarrama dafa waccat muy ñaarelu wacc amna ñu ne ñaar ñaari sax moy ñaari wacc gi mu wacc la mo waral masani yalla ne lum nam ci wala qad ataynaka sab'an min al masani moy joxna len juroom ñaari ay yo xamne mo gën ci yeen juroom ñaari ñeeg yi manam juroom ñaari kurelu ñeeg yi liñ andi ci alal lepp fatiha ka gën ta fatiha jox nañ len ko di juroom ñaari aya amna ñu ne ñaar ñaar gi moy wacc gi mu wacc ñaar yoon wacc madina wacc makka wacc gi mu wacc madina mom li moy sabab ci moy sababu nusulam juroom ñaari ñeeg mi ak liñ yor ci burru ak tib ak jawahir ah julit yi yemen mebet ko yalla ne limal ayene cipp fatiha waccat ne yalla ne malen ko jox joxna len lu gën li ngeen nemebet ta waccion na makkatul mukarrama benen masani ñune xaj giñ xaj fatiha ñaari yoon فاتحة ناري قاد لنكو خاج بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين لولي الله كموم بنين قاد بمو يخاج نار البينيو اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لول جامبيكم ñune ñaari xaju yi takkat ñune masani ñaar ñaar ben xaj la
ñaari tiers lañ ko xaj

0: guide me.
1: Jerejeuf mbokk yi deglu kat yi suko defé rek bak ba jibna fi ci West Coast 292 do won fi ci Kotu sen programme bi di taru jigen ñu di ci andak sohna Khadijatu Babacar Touré fukki waxtok ben jëm fukki waxtok ñaar sohna Khadija ñu waat nañu benen yoon ñu ngi lay nuyu naka nga def di la wax rek assalamu alaykum wa rahmatullah
2: seigne lay mëng lay fay di la wax wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: mbaay li ngi am jamm rek
2: wa alhamdullilah ñi sant yalla bu baax
1: ma sha Allah yalla na yalla yok ko
2: amin ya amin
1: mu ngok suko defé rek barnaami baangi non ñu and ak yow ci rek ñu indil tay ci taru jigen bismillah
2: a'udhu billahi as-sami'ul 'alim minash shaitaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi alladhi anzala 'ala 'abdihi al-kitaaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja thumma as-salaatu was-salaamu 'ala ashrafil khalq sayyidil awwaliin wal aakhiriin wa 'ala aalihi wa ashaabihi at-tayyibiin at-taahiriin ajma'iin wa ba'd nuhayyikum bi tahiyyati al-islam tahiyyatu ahli at-taqwa ala wa hiya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mbok yi ñu bok yalla ganna buñ santé yalla julli ci yonentum bu tedd bi ñu ngi leen nuyu ñepp kenn ku nekk ci turam ak santam di len ziaré di len balu ak ta di len bal ak di ñaan yalla mu bo lañu bal ñi ñepp di ñaané suñ kaddu yaan leen fekk yi ñepp ci jamm ci barké alquran bi jay rasulullah sallallahu alaihi wasallam comme nuko señ lamine waxé rek del ci waat neen fi ak yeen ci programme bi nga xamné baaxo neen diko and ak yeen aljuma bu jot ci waxtu yi kaddu bi jogé ko fi ci Wiskos radio ñu fas ene rek jokkat bu mu gi fa nga xamné fa lañ ko daggé la muy bu len fatane ñi ngi nekkon ak yeen ci mawdu'i tahara ta

0: Waale borom salaam wa barakaatu.
1: Jërëjëf borom ñaan gi ñu koy wax amin. Tey bo waaye du ñu yaatal géew bi ñi nga xam ne yàgg nañoo joxore te mënuñoo dugga. Su ko defee ñooñu am opportunité pour dugg laaj li ñu war a laaj. Moo tax ñu koy defee noonu kuñ ci dogit nga xamee ko noonu rek xam ne ñu ngi ciy jégalu tamit du wut suñu coobare. Ñu jël keneen ci line bi. Salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam wa rahmatulah salaam wa barakaatu. Asalaamaaleykum.
1: Waaleykum asalaam.
3: Waaw la
2: ñu ci am dëgg baay.
1: Naam yaay booy na nga def.
2: Macha allah jokk rek nga ciy jëlee de.
1: Sant rek.
2: Yaa bëgg ko jëlee. Ma ngaan yàlla jàmm.
1: Amiin waay. Amiin.
2: Sallallahu alayhi wa sallam. Nuyu bu rëy ak sama borom. Naam Aliou Diawara maa koy nuyu lu bëri dégg naa wax. Nay soxna Khady Touré maa ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare.
3: Ñu ngi lay fay bu baax di la dellu ziyaar.
2: Soxna Diari Diallo.
1: Ndeysaan.
2: Kontaan nañ lool waxtaan laa ko déggee xew sa bañ koy dégloo xool dañ ci jëriñu.
1: Wallaahi dëgg la.
2: Ah yan lañ ko dégg te topp ko rek.
1: Amiin
2: waay. Ci naam Mohamed.
1: Amiin yaa rabbi amiin.
2: Yàlla may nga duñ ko toppee ak sabab buñ ko defee. Kon nag gannaaw waxtu waa bu dëgg yàlla dama noonu ma siyaare leen rek ndax lu yàgg dëgg la.
1: jërëjëf ok.
2: asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.
1: waaleykum salaam.
2: ma fàtte ne Assi Thiam ndombo tuu.
1: waaw Assi Thiam.
2: moom dalee naa déggee de.
1: waaw ndombo tuu
2: waaw ndombo tuu.
1: Assi Thiam ndombo tuu ñu ngi koy jaajëfal moom ci suma yaay la bokk kon.
3: waaw
1: moom macha allah
3: Aïssa. moom naa la doon wax ne sëti Mame Bawa Tounkara.
1: waaw
3: ak Yacine Abdoul.
1: kon Mame Aïssa ñu ngi lay nuyu bu baax. am mbégte kontaante ci loolu bu baax. acca mu ngi ko li ñu cërale woon ci waxtu nag jeex na. xam naa ñu bàyyi la rek nga tàgg. tali leen nombre bi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu comme ni ñu koy waxee saa su ne rek. kuy bu tojul du jëriñ. ñuy ma xooj. mu ngi noonu. mu noonu ku si kool rek yónni gune googu rek su ko defee mu jàppandal wax dëgg yàlla dembeeg dikk bi ndax daf si am solo trop. ku mel ni Soxna Khadija mii. dañ leen war di leen dooleel ndaxte bariwut fi comme jigéen ñu mel nii. buñ ne moom xanaa soxna moom it moom monsieur waaw waaye xam nga xëy na yu mel noonu tamit dafay baax pour ñu leen koy dimbalee ndax fi ñu leen soxla ñu mën faa dem. waaw te yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci kër yi te di jëriñu ci mbir yi. yéen a ci war a addu yéen a ci war a jàpp su ko defee rek affaire yi gën a yomb 714-1146. boo ci yónnee gune gi rek soo rek yombal passe bi ñu bàyyi la nga tàggatoo ba beneen yoon incha allah.
3: sëñ Lamine xam nga tey sax yaa ngi maa wax naan ma da nga teel. li ma passe bàyyi.
1: macha allah.
3: waaw ñu dem withdraw ko ndékki ci.
1: ah
3: passe.
1: ay waay
3: te moom teel nañoo egsi.
1: yàlla na yàlla fay
3: waaye nag daf ma tegal. bul ma sa wax suma tur bi.
1: ndeysaan.
3: waaye xam naa ne mu ngi ñuy.
1: yàlla lay defal
3: ndax dafay topp programme bi.
1: macha allah
3: saa yu programme bi jeexee nii rek. ndax yaa yëpp.
1: macha allah
3: def ko. maa ngi koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla boole si.
1: amiin
3: allah ñu nga xam ne dañuy jël seen.

0: defee rek dañuy dem déglu alquran nga benn waxtu tëgal ñaar fukki minute su ko defee ñu ñëwaat ak yéen ci dem fii ci maw laaj laa yem bisu daal.
1: آمنوا بما أنزلت مصدقا لما

yo xamne da fay tek ci jaamu yalla lolu kuko setu dag ko gis amna yo xamne shubuhat la yu leentele ci nit ñi waye am yo xamne yu koy galan ko su dara ay banex kessela su ko defé nak shubuhat yoyu nga xamne nit ki xamul fan la ci taxawé léko lék mu jaaxal nit ki lool nak waye bu boba laccel rek léko lék sax muy galankor ci walu diinem amma nak banex yi ol do adama té mala galankor ni ci bor bu né nga xamné dina jéxital ci gam yalla léko lék waye mu jéxital ci sikom léko lék waye mu jéxital ci nekkinam ci walu soobu wayam ci jëfam ci jëflanteem ci lépp léego lég mu dugga fa yéen mbokki julit ñi nañu xam ne yonente bi alayhi salatu wassalaam ci mujjub dundam bi mu demee ba nga xam ne mu ngi ci sukuraat maanaam mu ngi tilal dee mu woor ko ne fim ne nii jox dootul am sallallahu alayhi wa sallam dafa denkaani te denkaane boobu ñu ñëpp la lan la denkaan mooy mu oor ko dafay dem mu yóbbu ci kaw ne assalaa julleen koo teyeleen ko julleen koo bu leen ko sàggane julleen koo bu leen ko sànk waaye nag am na ñoo xam ne am na ñu nekk ci seeni loxo ñu tuddee leen ay jaam ak ay jébeer ñooñu nag na ngeen sàmm seeni ak nit lañu comme yéen na ngeen leen wot ci li ngeen di wot na ngeen leen leer ci li ngeen di leer lépp sa luy seen ak ak seeni yelleef nag na ngeen ci taxaw bu leen wàññi seen ak ak yelleef yàlla leen nattu nag teg leen ci seeni loxo waaye na ngeen jaflanteeg ñoom jaflante koo xam ne bu mu jaayif la kon yéen mbokk julit ñi sunu mag ñu baax ñi la commencé ci yonente bi ba sunu jooni tey ay ñu baax rek ñoo fi jaar ñoom tey fonkoon nañu waxtu fonk goo xam ne

femme d'âme, voilà, je le reconnais, mon petit ami, en la gloire, je ne peux pas y être de mort. Dans l'âme, où c'est que mon goût est fagat. Tenez, d'arrêt, ça va, si ça va, n'a pas, il y a aussi une kon julé fajar ngané bu riñi yéré mo ci nek yalla ci won ñu def nak lu xam borom bi tabaraka taala da ci waat ci julé fajar da ci waat ngir lan ngir dara jam ngir lan ngir magaya ngir dayo yalla su déné dara am na lu téne té nak amna ci sañ sañ nak ñun amuñu sañ sañ pour wax ci lén na lu ci yalla waye mom ci bopam amna sañ sañ wax ci lu ko neex parce que moko mom bindé fam la kon yow mbokk mu tété mo nga xam nga né ni fajar sa mbolo ma ci jakka ja ñaakala ñakk ci yu ñaakala ñakk ñata la sank ci ay yu ki nga xamne dafa dogo fajar ci dem mu julli fajar ci jakka je ci mbolo ma bala muy julli fekk janta bi genn na ki su xamone ña limu ñakk te manatu ko tax wallahi du ko def te len ye gengen ni nak banexu bakam dombal na ci dara ndax suñ ko promise on tay suñ ko digon tay ne waxtu sangam ci jur ci fajar demal dara sangam amna ñu lay jox gudi gogu du nelaw gudi gogu du nelaw su warona tukki itam ñu ne ko plein bi mu ngi wara dem ci waxtu sangam ci fajar du tardé mu jaral na ko mu fanane airport ci gattal ci bir aduna am lepp luñ ko lo xamné yi nelaw dina ko ko galankoral lool dina fexé be mucc ci waye nak bu dé biru diiné nak biru diiné biru jaamu yalla nak sa yu éwo rek bax du non mo ndax xam nga ñaata yu mom la sang mom ki nga xamne dafa faax wala faax ki nga xamne daf ko yeexa julli ci wax doom ngir tayal rek ngir topa banexu bakkan rek ah su ko xamone du ko def de mo mbokam yi mo ndax xam nga ne julli fajar ca jakka ja ca mbolo ma xam nga nakala tay mu ngi toll ni ko xamne guddi gi yepp daf ko julli ba set yow mi dem teere julli mbolo ma lu toll nonu ci fay ci daraja am nga ko la wajjo do am nga ko lolu waxuma ko yeen tabi alayhi salatu wassalam moko wax mu ne kepp ko xamne julli nga ge ci mbolo ma dafa melni genn walu guddi gi yepp julli nga ko genn walu guddi gi suñu xajoon guddi gi ñaari xaj ben xaj yepp julli nga ko julli ci jakka ja ci xaju guddi gi waye ci jakka ja ci mbolo ma ne melna ni guddi gi yepp dundal nga ko ci ay subhanallah yalla nonu lay fay mo ndax bokkami xam nga ne da xamne da fay tax karange borom bi tabaraka taala ko am karange yalla la ngay ragale lolé yon ci ay islaq falawa muné ko xamne da fa julli suba ci jakka ja ci mbolo ma ci gannaaw imam fa salmal neena yow yaangi ci zimmatillah yaangi ci karange yalla yaangi ci ottuk yalla bottuk yalla mu ngi jege ci yow dina la sama becc bobu yeb def la koy

عندك جل فجر يقول له لا يوم القيامة ولا يميتل خمد له ولا خمد له سنبوك مين صلاة السلام ومين لكم تلندم جنة سنين تقنع إمام نانا كوكو أكلير يوم القيامة بوك مين موك مين يوم أنا جل فجر قارن قرى الجنة سبحان الله قارن الجنة نخمد السلام من صلاة bardayni la janna ne ni kulen ki kulen ju boloma ca jakka ja garanti ni la al janna ñu ne ban waxto waxtu la ñu ne takusan am ñu wax ke be pala janta fa sala day fekk jetta ñu ngi dem ci fajar day fekka guddi mune ñaari ukel diko julli ko mi sonni ñana 40 nañ la al janna mo ndax samay mbokam yow xam da fay dajek malaika yi da fay dajek malaika yi nga xamne ño fana nga yi nga tekki ñom ci waxtu woowu lañuy dajé ci waxtu woowu lañuy serné kepp ku demon ci jakk ci juma ci gënaaw imam ci ñu déné ak sen report né diou dé ma ko bañu mu ngay julli ak imam ci dakk ja ka ñew ci fajar bi nak bu ngone su déné mu né ah man dé bama déné ci fajar ma ko fekk ak imam ma ngi fekk ma ko fekk ci mbolo ba ki fa nan dina la fér né wa mo el fekk na la ko dina la fér ta sami'a fi malaikatu layli wa malaikatu nahar mo ndax xam nga lolu mo yow mbokam yi mo ndax xam nga ni julli fajar ca mbolo ma bari am la sa digante ak safara ki ray la sa digante ak safara lolou yoon ta bi moko waxe muni tuddu ko mukk safara non la ko waxe tuddu ko mukk safara ko xamne da fay julli ca jakka ja ca mbolo ma bala bala janta bi fek ak bala janta bi so muy ñaari wax wala ke ak fa mo yo mbokk mi ndax xam nga ni ca mbol barke la ci yok ci mo ndax xam ñaanon de so bakke bokk ci ñaan bobu nak da ngay jela xey da ngay jela jox yon ta mo waxon ne yaam ya ma xex ci sen jela xey way li ñu gën na war amna ñoo xamne bu julé fagal be paré dañuy dem santat li né waye nak waxu ñu né baaxu waye li gëj suñu max ni naka lañu daan def suñu julé wan fagal be paré ñom ñu nga tok ci jakk ñu nga ci seen turu ñu nga def la ilaha illallah azkar azkar azkar ba janta bi fenk ñu sokk ñu di seen def ndax xam nañ la fa nek xam nañ la ci am waye ñun nak hatta sunu liggey kat yi la wax xamuñu ne téla xey barké la xamuñu téla xey day joxe warsa xamuñu ne téla xey day joxe parangé xamuñu lool ki nga xamne mo jé gëna téla xey moy naay jox bala muy agal ci yakayam den ken am na ñoo xamne sen lañu jox bala ñu agal sen sen liggey kat ci lébi loolu moy agal ci lébi dede dunom mak ni daawu won dem na mak ni dañu daan dem suñu de tol ya da nañu ag fekk ko fekka gut ñu dag ay ki ñu lalal xalé yi ñu fat ngay dajé fukki ci yoon yi di dajé jani ci yoon leum mo tay tam yalla joxon nañ leen barké ñu ñoo leen am wax ak way ñoo ñoo barké lutax dañu daan téla xey wala waye légui da ngay gis

fami mu tassaro mok mu mok ñu delo wat ko dorat ko delo wat ko lolu moy mu galam ci lolu lay jull mu ne koku ñu ne koku moy kan ya rasulullah mu ne koku moy ki nga xamne jangona alquran xamon nako jangona diine xamon nako way nak mos mu tagane ko ba nga xamne le ko le sax mu am ay fan wala wer du mo so ko